Kif slăbăștite și să fii lovit. Afturadio. Afturadio. Afturadio.